0: mesajem, eu bă, mă pil fost în conținere. Mersi.
1: Pa men bezwen rive sou mwen tu. Kapab nan son kapèd. Mge san sou men, mge san nan nan mwen. San ou zami, mfe trop zak men. Ou ge le batande, se lan fe kap ton mwen zami.
2: Non.